mitona mapu ang mai mitona tamari ke ang mai mapu e tu tau mai ki te tuatau ku mana ko ai ga tu ai ki runga ka ere miti e te katere tere ang taku e korunga to kare ai ya i te tamaiti i te re tuatau e arua nei te a i te ture ta te tua i aka ki te mai ki ai ko tona irina ki ra e irina ki nei e te aru nei ai ai te au te tika anga te au tutua ta te tua i api mai nona. Kua riro eia, e vaa kopere pere no te tua. Mi te rara, kua riro mai eia, ea, eurumitua te rirau tuatau tona erenga mai. Karakara, ke tai mai ki te au tuatau i muri mai, kua akamata tia te mai ki te akarakara, tia te mui te kua kite na koto, te harungo ni koto, na me, ina kone i wake, wena kone rai popongi e tani ni tu te tai tawi no te tua, te mauke roa aia, te tuto mene e ye tawa tuto rai e teo taere. O tere na ta mai te teo taere naro e teka poto ue te muna kono tatu kato tere papa. Kia taima ra te pakari o te tuto a te tua kia ye, i roto i tanga au api ana tana akara gara. No te mea, kare aia e irina ki ana i te tuto a norunga i te tapati. O ko tara i tapati. E riri ana aia me tuto e ye, te tapati yuki a te ra itu. Akaro me te ki tatu kato toa. Ne. Te rā, urianga tōna manako, te kitenga ia tā te atua i api mai ki aia, te ia pakarianga nei nōna, kua manako aia i rirai kā tū aia, ka ere aia ki te aungai, ka aka kita ia ki tōte ia nei au, i te ia tūtua nō runga i te tāpati tā te atua i tūtua mai ki aia. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia ye tutu ne, aka kite ne ye te tutu tika te ture nā te atua. Tāmati ia aia. Traio gireo pupu ia aia i dea e teo taeke. Ke tāma i tia kare de kia kui nukone i te popong, ku oke o ku ākarkarao ki ruto i te tutu nā te atua. Tau rā e tā i Yesu i tutu ke tātou kato to ke mātu, te warongo e tutu ne te tutu a te atua ki wo. Te uoro me tua, pakare te uoro e api nei te tuatua tika nā te tua ki vo'o. Te vai nei te au rā, waka ki te tuatua te tua, ka tamati i o koutou. E a te tumu e te au taeke, te oro nei tātou i tia tuatau. Te kino e te meitaki. Kua aka ki te tuatua nā te tua ki ako e ki ako i tia i roti tāna tuatua. No rira te maise di karanga mai ni ye, ko te au me mpouro tau ka akarongo koe, pekare e api ia mai ni kia koe, e akarongo koe te rira. Ka rira te rira ia, e yora no te tai ora mo ke. Pe tako e tuto neu kirunga te ratio i te ia. Atianga ne, ko te ia poro kora me te utaika, ko topo ia tonu ingo aere ki mua. Iki ia mai te iei ngua nona, mi roto mai te tuatua te tomariki o aiwiti, to tetua tutuanga kia ratu kia mua te, e aka kite koe ki tōku i te tangatai, ere ki mua. Uhatu te manamana tā o mua. No reira, te ere mene iau ki rungo i te ratio i te atiangane i te aka kite ki tātou katotoa, o te manamana tā maata te ia e tupu nei i te tuatau, e kā tupu uaturai ki te maataanga te kino o te tuatau. E a te tumu, no te mea, e teo taeke, ko aka kitenga ai Yesu i teo mea te kā tupu, i muake ka oki o kou mai ai ai e ketatu katotoa i teo rā. Kā tupu te kino ki te maatanga. E arati e tu i tupu e te kino ki te maatanga. Me akarakara tātou kirutu i te pipiria, a kāriri mai te rire ketatu katotoa. Nara, no rumo ki te manako tāku yuwe ki unako ni e, i pambio no tātou katoto e, ti e a tātou i te ara e nōne i tātou, makare ti e ni au katoto e nōne. E a kāra ara i tō tātou manako i teo taike, me te i tūtu i e au teo tātetu i orong mai te au, ti au tani te i topare ake nei ki muri. Nā rua i te pambio ki tātou katoto a, ka a kāra ara atu i te e manako. Ke kite tātou katotoa e, kua tūra makei mai ana tētua ki a tātou katotoa e, ti e ngai tātou

ere ni te watata ni tatu ki te ora openga. E tako ka maruri ki tatu katoto i karanga yone koni e toko motora. Kwa kitu ki te tue, a te rira, pe karoma i te tai oronga ke i tona rio, ka ariu mai rātou, ka aru mai iai. No rea, te tua te aro, ke kotu katoto, ke tatu katoto, arawi tatu, a te tani te kimua, te iora rai, tua tua tua, a te tani te kimua.